0: 快放开他！穆良逢，我们见面了。听说你是镇上的大英雄，我要见识你的春田M1903，不是这把四五小鸟。走吧！好，你要怎么玩？
1: マサヤ。浜田さんを連れて行ったのは彼らです。
2: 何？浜田さんを連れて行ったのは彼らです。林子さんだ！你再碰他，我就杀了你！二娃，二娃，マサヤ君、やめなさい！盯着目标，小心你老婆。
0: 要放一起放。

0: 谁？
1: 万老板让我们来取货。
0: 元気かね、岩井くん。何年ぶりだろう。
2: 青年訓練所を出て以来、先生とは7年ぶりです。
0: 人情の工作員浅瀬の状況をもっと知りたいと思ってね。駅は人目が多すぎる。
2: 今すぐ護衛を手配します。
0: 人情のアジトを新たにここに移す。ここは丹さんに任せるつもりだ。
3: 任せて。ください。
0: 俺は明日駅に行く。
2: は。
0: 今日はもう遅いから、これでお開きにしよう。

0: 隙を見せていると君もやられるぞ。
1: 教えをしっかり心に刻みます。
0: 街中を偵察してみたが、君ね、多くの兵士を町の出入り口に置くのは意味がないよ。鉄道の沿線に兵を配備することを進めるな。
1: はっ。
2: 先生、事務室をご用意できました。
0: ここで仕事するよ。

0: 哟，王叔，你呢吧？
1: 小兔崽子，来，糖炒栗子。
0: 嚯，真香！谢叔，
1: 叫爹。
0: 叔，水开了，我先忙去。哎、
1: 小兔崽子，嘴还挺硬。
2: 気をつけて、ゆっくりね。みんな早く動いて。傷は丁寧に消毒するのよ。はい。

0: 昨日出水支店から発車するまでの間に中国人は誰も駅を半歩も離れていません。これは保証します。たった20分間の積み下ろしで荷物がどの車両にあるかなんて本当に分かりません。こんな短時間で。
1: 呉宗平も私が直接選びましたから中国人は入れていません。

0: 直趋的公报镇，我操司通镇，铁道宁死镇，李飞镇，绝不姑息手软。
1: 今から腸チフスワクチンに関する注意事項を説明します。覚えるように、使用する前には必ず均等に振るうこと。これは重大なアレルギー反応が出た患者を救うときに使います。それでは準備に取り掛かりましょう。
2: はい。

0: ワンさんはこの駅でどれぐらい働いてるんだろう。
1: 私が駅に来る前に彼は駅でドイツ人のために働いており、駅の旧社員でした。王さんは地元の人で養子を亡くなっており、独身です。彼は町に家がなくて普段はこの駅に住んでいます。日本語が少し分かっていますから通訳もやっています。お酒が好きですが一応頼りになる人です。

0: だ。タイガースだぞ。
1: もう一人発見しました。死んでいます。
0: まだいるはずだ。ここも探せ。
2: 3台の死体を発見しましたが、身元の特定はまだできておりません。こちらへどうぞ。先生、こいつの下から見つけたものです。
3: この人は見覚えがあります。

0: 報告いたします。天保を取りました。無断欠勤2名です。
1: この男はどこに住んでる？
2: ほう、ホムさんは工場で町東部のバラック街に。今日は来ていません。
3: 工場のホムさん、
4: 全体集合。
1: 俺の獲物だ。手を出すな。

0: 今日電報が届いた。明日夜安芸駅に路線変更した軍用列車が臨場駅を経由する。安全確保のために警戒を強めるよう将軍様から命令されたんだ。積んでる武器は前線の主力戦場に届けるもんだから、私も同乗して護送するよ。護送の仕事が終わったらそのままその列車で行くよ。それで臨場駅もしばらくは落ち着くだろうから。
1: 藤原先生、お疲れ様でした。
0: 岩井君、明日護送兵を15人、いい武器を持たせて配備してくれないか。
2: 沿線の部隊にもちゃんと伝達しておけよ。
0: この物語もそろそろ幕を引いてもいい頃合いだ。
3: 齐鲁高飞林洞，三位同志在生前向组织上递交过入党申请书。他们作风优良，身先士卒，为党和人民的利益英勇献身。我代表组织宣布，特追认齐鲁、高飞、林洞三位同志为中国共产党党员。经党组织决定，常亮同志、常明同志批准加入中国共产党。

0: ワンはこっち側の人間だ。ワンさん、仕事に遅れないように早くね。
1: アルコード。アルコード。アルコード。アルコードございます。掌柜的，
2: 老王，
1: 今天晚上六点来一个朋友，差点
2: 溜个座，
1: 六点，
3: 六点，
4: 哎，九，
0: 哎。

0: 中国部隊は発見されませんでした。奴らが発したものです。隊長が見破られました。大佐、はい。
1: おのれ、どうしても知りたいようだ。
2: 秋风，你别傻傻的学你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。

0: 物資を全てクリゴーに積み替えたら我々は直ちに本土に向けて出発する。内科艇4、2艘、走行艇を1艘残していく。リスボン丸が完全に沈没するまで警戒を断るな。その後峠不当へ上陸し、情報の漏洩を徹底的に断つべく村を殲滅しろ。
1: はい。船の捕虜はどういたしましょう。
0: リスボン丸と共に沈めよ。
1: はい。方向閉じろ。1、2、3号棟全て閉じろ。
2: はい。
3: Get it right! You bastard!
4: You're not out

0: 県内へ。リスボン丸の英軍捕虜からの情報漏洩を防止、島民の外出
1: 移動を禁止。我が軍は4時間後に上陸し、村を殲滅する。任務を遂行せよ。繰り返し、任務を遂行せよ。海軍第13砲艦隊司令矢野義俊。
2: 渡辺。
1: おい、渡辺。
3: 渡辺がやられました。

你别走啊！你还你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑吗？你跑